0: onu
1: na na je ku sa bo eki
2: ore pe pe nu si si 95.1
3: Bazubia FM
2: chukuma out.